RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital. Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Para pensil